0: 待ち伏せした敵の数はは
1: っきり分かりません。
0: バカ、
1: すみません。
0: いただけ、周りの通路を封鎖しなさい。絶対に逃がすな。
2: はい。

0: 你今天是什么意思？这个问题在心里边憋了这么久，一直想找马龙问，今儿终于问清楚。就凭那凤小兰一面之词，你就完全原谅他了？他们两个现在关系不清不楚的，你能相信他？恨了这么久，我也累，
1: 你也知道累了，啊？他如果进了龙之队。
0: 我天天得看见他，你说我累不累？
2: 石娟，这么多年了，放下吧。如果这件事儿真要找一个罪魁祸首，也是袍哥会给他黑皮。而那件事发生没多久，黑皮就被马正给收拾了。
0: 他以为他自己良心过得去了，你知道这在我心里叫什么？
3: 五十步笑百步。
4: 你大度，你宰相肚里能撑船，但是我永远都原谅不了他。我告诉你，土匪的孩子永远是土匪，这事他的根儿是他的命，他狗改不了吃屎。会长。
5: 傷の回復は順調に進んでいます。もう包帯はいりません。薬を塗っておき、空気に触れさせておけば回復はもっと早くなります。あ、ありがとう。あ、そうだ。先生、もう一個聞きたいことあるんですけど、この処方箋見てください。これは家でずっと使ってるものなんだけど、彼が全然回復しないんですよ。それで思うんだけど、もしこれで彼がダメなら、やめさせるべきでしょうか。
4: 中国の漢方にはあまり詳しくありませんが、もし本当にそのような効果が出ているのであれば、しかも3ヶ月再発してないでしょ？効いてるとは思います。夜の上で少し減らしてもいいでしょう。全治している可能性もあります。
5: あ、そうか。

0: 幸子。
1: お兄さん、びっくりさせて。
0: 何見てんだ。
1: 猫たちを見てたわ。さっき部屋を掃除してた時、窓を拭いてたらこの猫たちに目を引かれてしまったわ。
0: 確かに可愛いな。幸子はやっぱり子供みたいだ。家事みたいな仕事はあまりするな。名門の子はやっぱり華道、書道、それから礼儀が大切だ。
1: うん、分かった。習い事はちゃんとやるけど、たまには息抜きもしたいの。
0: ああ、それもいいだろう。

0: 幸子さん、今日なんか集中してない感じやな。
1: 写真を見たの、全部死体だった。
0: 戦争は残虐や。
1: でも写真には一般人が。なんで光一兄さんのところにあるの？あなたたちは何を知ってるの？
0: 会長の指導のもと大和会社を経営してるんや。
1: でも体が弱く、勉強一筋の光一兄さんが急に商売人になって、軍人である千一兄さんともどんどん仲良くなって、私には理解できないわ。
0: 二人は兄弟やからな。それに今二人の距離は近い。俺のある同僚はな、弟がおって、まあ、軍隊入ってるんやけど、機械さ、まあ、いつも二人で酒ばっかり飲んどる。
1: 質問には答えないのね。あなたに相談すれば少し楽になれると思ったのに、見損なったわ。
0: もしあんたがその写真を見て涙を流してるところを会長が見たら、会長はどう思うやろか。

0: 申し訳ございません。我々もどうすることもできんことがあります。
1: ああ、それはよく分かってる。俺たちは今ただ人と時間を使ってるだけだ。西里、お前に来てもらったのはちょっと言いたいことがあるんだ。あの怪しい女も死に、無線局も消えた。しかし奴らはこれじゃ諦めないだろう。連絡保安隊に行き、取り調べを強化させろ。特に町の人間だ。あと駐在所に行け。金のことを考えずに真面目にやれと奴らに言え。注意するのは新しい奴だ。
2: わかりました。

0: あれ、これちょ、溜まってませんよ。
1: あ、武器庫のやつら毎日毎日何やってやがんだ。
0: そういうことやったんですか。会長、あの男逃げました。どうしましょう。
1: あんなやつどうでもいい。重要なのはお前の意識だ。ああいう普通にしてそうなやつが実際には一番怪しいもんだ。
0: 会長はさすがですね。自分はまだまだです。
1: 西里、お前に一つ聞きたいことがあったんだ。
0: 私に何か秘密があるんですか。
1: 最近なんで幸子んとこ行かない。
0: 時間ありませんから。
1: そうじゃないだろう。なんか他にあんだろう。
0: 何の原因ですか。
1: あ、お前は心配すんな。俺が何とかするから。

0: 小一兄さんお帰り、食事は？
1: まだいいよ、ちょっと一緒に来てくれ。
0: はい。
1: 幸子、君に聞きたいことがある。素直に答えてくれないか。
0: 何かあったの？
1: 西島君は最近なんで来ない？
0: 来させないようにしたの。
1: なんでだ？
0: 彼がとても冷淡だから。
1: お、君にか？
0: 生命について。
1: 生命？どういう意味だ？
0: 彼は人間の命を何とも思わなく、冷淡すぎるわ。あの写真、あの死体の写真は、部屋掃除した時に偶然見ちゃったの。とても怖かったから西里さんに話したの。でも彼がこんなに冷淡だったとは。

0: 知らなかったわ。戦争はこういうものだって言ってたわ。
1: 写真ね。それなら君はあの写真のせいで彼を遠ざけたのか。じゃあもし俺もあの感覚を持ってたら、幸子も兄さんを遠ざけるのか。
0: 遠ざけられないよ。私のお兄さんだもの。お兄さんがどうしてこんな写真を持ってるのか、この写真のことをどう思ってるのか。まさかお兄さんも同じ冷淡な人間なの？
1: 僕は冷淡じゃない、冷静なんだ。僕も西島も同じような感覚だろう。
0: でも兄さん、なんでこんな写真を持ってるの？関わったの？殺しに関わったの？
1: 俺はこんな体してそこにどうやって関わるんだ。こういう写真っていうのは、むしろ歴史の記録として集めてるだけだ。これは国家とは何の関係もないんだ。
0: どうして？
1: 事実をはっきりさせるために、君も僕も千一兄さんも今いるこの場所とは切っても切れない関係なんだ。
0: 千一兄さんのためなの？
1: 僕はただ戦争を早く終わらせたいんだ。
0: だったらよくしてあげないと。兄さん言ってたでしょ、お互いに分かり合えないと平和は維持できないんだと。そうじゃないの？
1: そうだよ、そうしたいんだ。今一日も早くそうなるように頑張っているんだよ。なぜなら私はもう長くない。医者は言った、病状悪化し、おそらく一生薬に頼り続けて廃人とかすると。
0: なんでこうなったの？
1: ああ大したことない。人はみんな死ぬからな。ああ本当はこんな話したくなかった。君に心配かけたくないし。幸子、君には分かってもらいたい。ああいう写真を持ってるのはそういうことをしたいわけじゃないよ。またそういうことをいいとも思ってないよ。分かるか？
0: うん。
1: ああよかった、あまり深く考えるな。本当はこっちが聞きたかったのに、君にいろいろ聞かれちゃったな。でも私の答えで満足したか？
0: 小一兄さん、病気が完全に治るまでずっとそばにいてあげるわ。
1: わかった。兄さんの病気が治る前に何か食べさせてくれるかな。このままじゃお腹が空いて死んじゃうな。
0: すぐに準備するね。
1: うん。

0: ああ、ちょっと西里につないでくれ。
1: 会長、西里です。何かご指示でも。
0: 西里、俺は分かった。お前がなぜ家に来ないのか。原因はあの写真だな。君は正しい。幸子のわがままだったようだ。君には今度幸子に謝ってもらいたい。分かったか。